0: Saudi Arabia.
1: Nze ndi mukusoma kale tweyanziza yono ye Ssaalongo Makumbi Medi. Age mukulu Namugera ne Hajjati Mwebale nnyo kutusomesa. Obutategeeragana mu maka ebiseera ebisinga kiva ku butawuliziganya bwe mwogeddeko. Omukyala n'ayagala okwefuula omwami mu maka.
0: Kicha.
1: Akazindalo n'akatwala n'akawamba aterwa mpaka. Alonde kola yaka.